Og for meg så var det Lena Paulsen som var liksom den beste vokalisten i V6, da det var under hennes periode i bandet at jeg begynte å høre mye på V6, og det var da de hadde sine beste låter, spør du meg. Dette her, det var Evigt forelsket i Paris fra 1987. Vi skal også i dag ha nostalgihjørnet. I dag skal vi tilbake til 1992 og høre et dansk danseband som kalte seg Tennessee. Det var en trio. Skal vi se, hvem var det som stod bakom den? Conny Thomsen, Finn Kannegård, Henning Hammer. Det var de tre som utgjorde hovedkjernen, eller utgjorde trioen. Og i 1992 kom det et album fra Tennessee som het To brune øyne, og der sang de faktisk veldig mye på svensk, og det skal du få et par eksempler på i dag. Vi skal høre en låt først, som skrevet av Conny Thomsen i bandet og Lars Marko. Den heter Engdansen.

Dette var det danske danseband Trion Tennessee fra 1992 og låta Engdansen. Vi tar med låt til som signert svenske Christer Eriksson, mannen bakom Lasse Stefans. Nå skal vi skrive brev til Amerika, amerikanerne holdt det på å si. Eller kanskje vi skal skrive brev hjemmatt fra Amerika. Vi skal i hvert fall høre Amerikabrevet med Tennessee.

Da har vi kommet fram til veis ende her I Forsvingende for I dag. Vi skal avrunde med nok en singelighet. Denne kommer fra Finland, fra det finske dansebandet Parma, som regnes med et av Finlands mest populære danseband. De har nylig fylt 50 år, eller hatt 50 års jubileum, og nå har det kommet med en ny singel som skrevet av Bo Vastmo og Mikael Sedeborg, og den heter «Om vinet rødt». Og jeg kan si som så at om vinet rødt, da vil jeg ikke ha det. Jeg vil heller ikke ha det om det hvitt, for jeg drikker ikke vin, men det får nå være så. Parmas avslutter, og med den låten så takker Thomas Eråsen for seg. Forsvinger der tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Vi høres. Her Parmas om vinet rødt.

svake menske ja i sije de svake menske hvorfor de så svake hvorfor de så svake du dummer deg ut som du gjør for du røyker jeg sier og du drikker hvorfor du så svake Hvorfor du så svag? Du blir glulere for hver dag som går Åh, kom ikke her og fortell meg at du bytte for at det var godt Nei, nei Du begynte for at alle andre gjorde det Du så svag Og tør ikke si nei

0: og så, Peter Frøyken, skal de få i $10,000 spørsmål. Hvor mange isflak er det på Nordpolen?
1: Ja, nu skal vi se, det er vel nok rundt 30.
0: Stemmer helt riktig.

0: Qu'est-ce qu'il y a? Gavin, est-ce qu'il y a ça, toi? Ok, deux. Non, est-ce qu'il y a ça? Hallo, mamma!
1: Liten hilsen fra Emma der. Men du ville ikke lese svar. Åja, jeg hørte i hvert fall du ikke skulle lese noe svar, Emma. Stemte det det? Ja, hvem er det da, Daniel, eller er det Mina som må lese opp svaret? Det ble Mina.
2: Vi har mandag på både julaften og nyttårsaften.
1: Great. Ok. God her, så diskuteres det litt hvem som skal vi svare. Er det du, Synne?
3: Ja, eller...
1: Synne og Henny, deler?
3: Ja, jeg kan ta, så tar du B. På A så skrev vi søndag. Mm. Og på B så skrev vi lørdag.
1: Mm. Vil du si litt hvordan dere har tenkt, eller? For vi har jo ikke hørt det dere diskuterer.
3: Vi tenkte jo litt at på A når vi skrev søndag, så sa jo Ingrid at det kanskje var på en lørdag, men hun var ikke 100% sikker. Og da sa jo han mannen der at vi må gå for magefølelsen, så da bare skrev vi det første som en av oss sa da.
1: Ja, Petter, lønner det seg å stole på deg?
3: Nei.
1: Jo da, i noen sammenhenger her, noen, så har du i hvert fall
4: ikke. I noen sammenhenger lønner det seg det. Nå kan jeg si at i år så har jeg bursdagen min på en torsdag. Og så kan jeg si at jeg gir bursdagen på julaften. Og julaften er på samme dagen som nyttårsaften. Så svaret var torsdag.
1: Mm, en uke etterpå.
3: Ja,
4: så her var det null poeng til begge lagene.
1: Men det gjør det spennende, da skal vi...
4: Men så kan jo jeg si at, som jeg sa til dere før vi begynte, at jeg var avhengig av å se i fasiten i julaften, og var selv om jeg hadde i bursdagen den dagen. Da skal vi få høre på litt rann musikk før vi tar sidebytte, så da kan Gord ta på seg headsetet her.
3: Oi, nå hørte jeg veldig godt. Hører dere meg bra?

0: Vi skulle ikke skrive i stad, men det gjorde vi. Så skrev du...
1: Okay. Jeg vet det er det Lara. Det Lara, og så alt blir bra igjen, tror jeg. Fordi de sang veldig mye...
2: Alt blir bra igjen av Delilah. Nei, ikke Delilah.
0: Delara. Og så den siste er Vikingblod, men det er sykt mange artister da. Eller, hæ? Vikingblod er det siste.
2: Ja, Vikingblod.
0: Men det er sykt mange folk.
2: Ah.
0: Jeg husker ikke lørdene. Husker du den?
2: Jeg har nesten ikke hørt på den sangen. Nei, jeg synes den var dårlig. Jeg har aldri hørt på den.
0: Jeg hørte på den i starten av mye. Men jeg husker ingen...
2: Så dere kan finne min artist?
0: Nei.
1: Nei, men vi kan bare si Vikingblom med tre godt artistene.
0: Men du sa at vi måtte ha artister og sånt, tror jeg. Var det
1: gøy? Men jeg tror ikke godt.
0: Vi måtte ha artister og sånt.
2: Ja, jeg tror man måtte ha artist.
0: Hvis ikke så stelte ikke.
2: Ellers så får vi ikke poeng.
0: Var det ikke golf?
2: Nei.
0: Golf.
2: Nei,
0: golf.
2: Nei, golf var det. Nei.
1: Han ble ikke med.
0: Tobias Sten, holdt jeg på å si.
1: Men,
2: hvorfor skulle han være med?
0: Ikke peiling.
1: Men, hva er det vi skal
2: gjøre? Hva er det faktisk er med da?
0: Ja, ser ut som dere vet hva dere sier. Ja.
3: Da! Gol, kan dere avgi noen svar til oss?
0: Ja, på nummer 1 så hadde vi Dem du ser bra ut fra golf. Og
4: på andre sangen så hørte vi Alt vil bli bra igjen. Alt vil bli bra igjen av Delara.
1: Og på nummer 3 så hadde vi Vikingblod, men vi fant ikke artistene. Eller vi visste ikke hvem det var.
2: Men vi vet at det er flere artister.
0: Mange.
2: Mange artister.
3: Ja. Det var fin fordeling der.

0: Men han ålet han er ølm som en helste kinuksi, og edri var rot etter skjorte og bukse. Da er det at kjæringen tekte ham i ordet.
1: Du ålet, ålet, du må skundre deg gale.
0: For naboen ringde rista, det meldte om elg, søp og svinsta. Og han ålet rundt, som han knip inn med i tøng. Men kjæring da, slik må du se med ei gang. Dermed vårt

0: 64. 64.
1: Jeg lytter etter kjente skritt og lar skjorta henge på stolen som du bare er ute litt.
0: Jeg vender meg. 9. 9.

0: Og var bingo allerede? Hallo?
1: Ja, det var ikke bingo, men hva som kom etter 48 eller 14?
0: Eller 14? 48, 19,
1: 19.
0: 14, 33. Ja, det var grei. Ja, det. Da prøver vi. Jeg tar det til, vi.

0: 74 74 Var det bingo allerede? Hallo?
1: Ja, jeg bodde her oppe på.
0: Ja.
1: 21-285.
0: 21-285. Da skal du få lese.
1: 2-33-44-63-70-9-19-48-59-74.
0: Det stemte, vet du. Gratulerer!
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra. Da var premien på 400 kroner ute, og vi spiller videre om tre rekker, og premien på 1000 kroner. 89. 8, 9.

0: Da spørs om det var bingo på tre rekker her. Hallo.
1: Jeg ringer for Tom Erik Løvsletten.
0: Ja.
1: 21586.
0: 21586. Da skal du få lese.
1: 9245563 70 12273371 6 29-35-49-64-87.
0: Ja, da det stemte. Gratulerer!
1: Takk for det!
0: Ha det bra!
1: Ha det!
0: Da gikk det en tusenlapp til Gjeilo, og vi er klare for spill nummer to.

bare spill på den, og så ser du, vet du. Yes! Super, tar jeg. Da spiller vi om ei rekke. Og premi på 300 kroner. Røvertallet er 78 og 38. Sju, fem. To, fem.

0: 67 67.
1: Du ålar ola, du må skundre deg gale. For naboen ringde rista. Det meldte om elg, så på jeg svinsta. Og han ålar rundt, som han knip inn meg I tøng.
0: 29 2 9

0: Da var det telefonen her. Hallo!
1: Hei, det var mamma Thomas Gård Hemsedal.
0: Ja, hei du!
1: Du på kontrollnummer 22330.
0: Skal vi se. Da skal du få lese den, Anna.
1: 1-16-21-41-56-23-38-42-70-86-3-17-24-61-87.
0: Yes, det stemte. Gratulerer, vet du.
1: Takk skal du
0: ha. Ja, det er bra.
1: Hei.
0: Da gikk det en tusenlapp til Hemsedal, og vi gjør klare for spill nummer 3.

0: 42 4 2. Men det skal du få naturligvis. Men nå i dag er det ingen. Da var bingo på tredje rekker. Hallo.
1: Ja, det en Roar Wiko.
0: Ja.
1: Det 19-2-13.
0: 19-2-13. Skal vi få lese?
1: 3-16-25-61-72-5-38-42-56-79-9-17-59-66-90.
0: Det stemte, vet du.
1: Ja,
0: gratulerer. Ha det. Så var det en telefon til.
2: Ja, hallo, det var Mette Svensson.
0: Ja, hei du.
2: Hei, da er bingo på 18-5-28.
0: 5-28. Da kan du lese, du vet det.
2: 7-16-22-71-81-24-40-66-72-82-9-34-42-52-79.
0: Yes, gratulerer.
2: Tusen takk.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Da blir det en deling 500 kroner på hver, og vi er klare for spill nummer 4.

0: 73. 23.
1: Det var måndag på kvelden efter solen gikk ned, da ungdom på snøskuter lufta.
0: 8. 8.
1: En runde og strikosa seg. Det ikke var folk å se, var moblett og leine, som oftast det er slik på kveldene seg.
0: 25. 25.
1: Det sitter et skuterspår inne i fjellet. Politiet må ut, nå vil helvete smelle. Ingen har sittet eller hørt deg dessverre.
0: 48. 48.
1: Det blir skriki og gaula, sjå fjellet er øylagt. Rupen er borte, bare lorten som ligger.
0: 15. 1. 5. Da var det kanskje bingo, hallo!
2: Det var Asveig Manglen Treilo.
0: Ja.
2: Da var det kanskje bingo, hallo!
0: Og hvis du går et par meter unna telefonen, nei, ikke telefon, men radioen, og så kan jeg få kontrollnummeret, vet du.
2: Så, da er det på 18702.
0: 18702, supert. Ja, nei, telefonen skal du få ta med deg. Da kan du lese.
2: 25, 48, 58, 68, 84.
0: Yes, gratulerer.
2: Jeg tror du leste et tak.
0: Vet, 15 var siste jeg leste.
2: 15?
0: Ja.
2: Takk.
0: Jo, ha det bra. Da spiller vi videre om to rekker premie på 400 kroner. 1 1

0: qu'ils sont bien. Gavin, est-ce qu'elle est à son point? Ok, deux. Non, est-ce qu'il est à son point? Hallo, mamma.
1: Liten hilsen fra Emma der. Men du ville ikke lese svar. Oh, ja, det var, jeg hørte i hvert fall du ikke skulle lese noe svar, Emma. Stemte det? Ja, hvem er det da, Daniel, eller er det Mina som må lese opp svaret? Det ble Mina.
2: Vi har mandag på både julaften og nyttårsaften.
1: Great. Ok. Gol her, så diskuteres det litt hvem som skal gi svar. Er det du, Synne?
3: Ja, eller...
1: Synne og Henny, deler?
3: Ja, jeg kan ta, så tar du B. På A så skrev vi søndag. Mm. Og på B så skrev vi lørdag.
1: Mm. Vil du si litt hvordan dere har tenkt, eller? For vi har ikke hørt det.
3: Vi tenkte jo litt at på A når vi skrev søndag, så sa jo Ingrid at det kanskje var på en lørdag, men hun var ikke 100% sikker. Og da sa jo han der at vi må gå for magefølelsen, så da bare skrev vi det første som en av oss sa da.
1: Ja, Petter, lønner det seg å stole på deg?
3: Nei.
1: Jo da, i noen sammenhenger her, så har du i hvert fall
4: I noen sammenhenger lønner det seg det. Nå kan jeg si at i år så har jeg bursdagen min på en torsdag. Og så kan jeg si at jeg gir bursdagen på julaften. Og julaften er på samme dagen som nyttårsaften. Så svaret var torsdag.
1: Mm, en uke etterpå.
3: Ja,
4: så her var det null poeng til begge laga.
1: Men det gjør det spennende. Da skal
4: men så kan jo jeg si at, som jeg sa til dere før vi begynte, at jeg var avhengig av å se i fasiten i julaften og var selv om jeg hadde i bursdagen den dagen. Da skal vi få høre på litt rann musikk før vi tar sidebytte, så da kan Gord ta på seg headsetet her.
3: Oi, nå hørte jeg veldig godt. Hører dere meg bra?
5: Ja.

0: Yes. Da har vi altså hatt et lite rombytte, så nå det Henny, Ingrid og Synne dere skal høre diskutere litt her. Ok, vi hørte nettopp en liten strove her fra Margit Myhr, som et kjent navn innenfor folkemusikken. Margit, hun har konsert på Ål Kulturhus og Fryd scene nå på fredag. Spørsmålet hvor i Hallingdal har Margit vokst opp?
1: Det enkelt. Jeg kjenner henne veldig godt. Så du vet det. Eller skal jeg skrive A? Det seks nå? Jeg på julebord. Skal vi se.
2: Hun har vokst opp på Torpo. Hun har vokst opp på Torpo. Det var kul musikk.
1: Det sånn? Det bare sånn?
2: Ja. Hun har vokst opp på Torpo.
1: Tror du